یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

سامعین السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبروں کے ساتھ حاضر ہیں محمد زبیر اور خلیل شیرازی۔ پیش خدمت ہیں پاکستانی وقت کے مطابق 11 اگست رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں۔ چانہوم نامی انتہائی طاقتور حری طوفان اب جاپان کے قریب پہنچ رہا ہے اور منگل کی شام کو ٹوکیو سمیت کانتو علاقے سے ٹکرا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ موسلادھار بارش مشرقی اور شمال مشرقی جاپان کو متاثر کر سکتی ہے۔ پیشگوئی کی گئی ہے کہ بدھ کی صبح تک کے 24 گھنٹوں کے دوران توہوکو علاقے میں 180 ملی میٹر تک، کانتو کوشین علاقے میں 150 اور بحر الکاہل کے ایزو جزائر میں 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے۔ یہ طوفان تیز ہوائیں بھی لائے گا۔ پیشگوئی کی گئی ہے کہ منگل کے روز توہوکو اور کانتو کوشین میں زیادہ سے زیادہ 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ مٹی کے تودے گرنے، نشیبی علاقوں میں سیلاب، دریاؤں میں طغیانی و سیلاب، تیز ہوا کے جھکڑوں اور بلند لہروں سے چوکنا رہا جائے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ آسمانی بجلی گر سکتی ہے اور آندھی جیسی تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ مذکورہ طوفان مغرب کی طرف ایک غیر معمولی رخ اختیار کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ اس طوفان کے راستے کے پیش نظر یہ ہوا کی غیر معمولی نقل و حرکت کا سبب بن سکتا ہے اور کانتو اور توہوکو کے ساحلوں پر اچانک اونچی لہروں کا اٹھنا ممکن ہے۔ جاپان کے قریب آنے والے طوفان مغرب سے چلنے والی مستقل غالب ہواؤں کے دھکیلنے کی وجہ سے عموماً مغرب سے مشرق کی طرف بڑھتے ہیں۔ جنوب مغربی جاپان کے کوماموتو پریفیکچر میں ایک طاقتور زلزلہ آنے کے 2 ہفتے بعد بھی 6,000 سے زیادہ لوگ تاحال انخلائی مراکز میں ہیں۔ 28 جولائی کو آنے والے زلزلے نے کوماموتو کے کچھ علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس زلزلے کا ارتعاش 7 تھا، جو جاپانی زلزلہ پیما پر بلند ترین سطح ہے۔ پیر کے روز تک مذکورہ زلزلے سے 39 ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی تھی، جن میں اس آفت سے متعلقہ مشتبہ ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ اس زلزلے سے 22,000 سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے 699 مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں۔ یاسوشیرو شہر، اوکی شہر اور ہیکاوا قصبے میں تقریباً 34,000 گھرانوں کے لیے پانی کی فراہمی تاحال منقطع ہے۔ توقع ہے کہ تمام علاقوں میں رواں ماہ کے آخر تک فراہمی بحال ہو جائے گی۔ این ایچ کے ایک رائے عامہ سروے سے پتہ چلا ہے کہ جاپانی وزیراعظم تاکائیچی سنائی کی کابینہ کی حمایت کی شرح گزشتہ ماہ کے مقابلے میں 5 پوائنٹس کم ہو کر 53% ہو گئی ہے، جو گزشتہ سال کابینہ کی تشکیل کے بعد سے حمایت کی کم ترین شرح ہے۔ عدم حمایت کی شرح 6 پوائنٹس بڑھ کر 33% ہو گئی ہے۔ این ایچ کے نے جمعے سے اتوار تک ٹیلی فونک سروے کیا۔ 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے 2,925 افراد سے بلا ترتیب رابطہ کیا گیا، جن میں سے 1,205 افراد نے جواب دیا۔ سروے میں 28 جولائی کو جاپان کے جنوب مغربی پریفیکچر کوماموتو میں آئے بڑے زلزلے کے بارے میں حکومتی رد

عمل سے متعلق بھی پوچھا گیا۔ 11% نے کہا کہ وہ حکومتی اقدامات کو بہت زیادہ سراہتے ہیں، جبکہ 56% نے کہا کہ وہ کسی حد تک انہیں سراہتے ہیں۔ 21% نے کہا کہ وہ ان اقدامات کو زیادہ نہیں سراہتے، جبکہ 6% نے کہا کہ وہ انہیں بالکل نہیں سراہتے۔ کابینہ نے حال ہی میں حکومت کے اگلے سال اپریل سے 2 سال کے لیے خوراک پر صارف ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 1% کرنے کے منصوبے کی منظوری دی ہے۔ کم اور درمیانی آمدنی والے افراد کو مالی فوائد بھی فراہم کیے جائیں گے تاکہ خوراک پر ان کے ٹیکس کا بوجھ عملی طور پر صفر ہو جائے۔ مجموعی طور پر 49% نے کہا کہ وہ اس پالیسی کی حمایت کرتے ہیں، 39% نے کہا کہ وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور 12% نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا یا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پارلیمان نے شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ بنانے کے لیے نظر ثانی شدہ ایوان شاہی قانون منظور کر لیا ہے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کیا ان کے خیال میں اس ترمیم کو عوامی حمایت حاصل ہوئی ہے، 3% نے کہا کہ اس نے کافی حمایت حاصل کی ہے، جبکہ 26% نے کہا کہ اسے کسی حد تک حمایت حاصل ہے، 41% نے کہا کہ اس ترمیم کو زیادہ حمایت حاصل نہیں ہوئی، اور 23% نے کہا کہ اسے بالکل حمایت حاصل نہیں ہوئی ہے۔

یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان میں مقامی طور پر تیار کردہ جی پی ایس سیٹلائٹ میچیبیکی کو منگل کی صبح کامیابی کے ساتھ مدار میں پہنچا دیا گیا۔ میچیبیکی نمبر 7 سیٹلائٹ کو لے جانے والا ایک H3 راکٹ جاپانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے کچھ دیر بعد جنوب مغربی جاپان کے کاگوشیما پریفیکچر کے تانے گاشیما خلائی مرکز سے داغا گیا۔ اس راکٹ نے اوپر جاتے ہوئے 2 بوسٹرز اور پہلے مرحلے کو الگ کر دیا۔ پرواز کے تقریباً 29 منٹ بعد اس نے سیٹلائٹ کو مطلوبہ مدار میں پہنچا دیا۔ میچیبیکی سیٹلائٹس مقام کا تعین کرنے والے سگنل منتقل کرتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے 5 جاپان کے اوپر مدار میں گردش کرتے ہوئے کام کر رہے ہیں۔ یہ سیٹلائٹس اسمارٹ فون کے لیے مقام کے تعین کی معلومات زیادہ بہتر فراہم کرتے ہیں اور ایسے علاقوں میں زلزلے سے متعلق انتباہات پہنچانے میں بھی مدد کرتے ہیں جہاں سگنلز کمزور ہوتے ہیں۔ جاپانی حکومت کا مقصد ابتدائی طور پر کل 7 میچیبیکی سیٹلائٹ کو مدار میں بھیجنا تھا تاکہ ملک اپنے جغرافیائی محل وقوع کے نظام میں زیادہ خود انحصار ہو سکے، لیکن میچیبیکی نمبر 5 سیٹلائٹ پچھلے سال H3 راکٹ داغنے میں ناکامی کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ حکومت اب ابتدائی منصوبے سے 1 کم یعنی 6 سیٹلائٹ کے ساتھ اس نظام کو چلانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جاپان نے رواں سال کی پہلی ششمائی کے لیے ریکارڈ رواں فاضل کھاتا ظاہر کیا ہے۔ وزارت خزانہ کی طرف سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فاضل کھاتا تقریباً 17.43 ٹریلین ین یعنی تقریباً $110 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ 1985 میں تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد سے کسی سال کی پہلی ششماہی کے لیے یہ بلند ترین سطح ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بیرون ملک قائم ذیلی اداروں سے حاصل ہونے والی منافع کی آمدنی میں اضافہ اور سیمی کنڈکٹرز اور دیگر الیکٹرانک اجزاء کی برآمدات میں بڑھوتری تھی۔ رواں کھاتا ملک سے باہر تجارت اور سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کا ایک اہم پیمانہ ہے۔ دریاسنا جون میں ماہانہ رواں کھاتا توازن میں 92.3 بلین ین یعنی تقریباً $583 ملین کا خسارہ ظاہر کیا گیا، جو گزشتہ سال جنوری کے بعد 17 ماہ میں پہلی بار خسارے میں گیا ہے۔ اس کی ایک وجہ بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد میں کمی کے باعث سفری کھاتے کے سرپلس میں کمی تھی۔ اس کے ساتھ ہی این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش واگ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔
0: آج کا 24واں سبق نہ کھا سکنے والی چیز کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ناشتے کی اقسام کے بارے میں بتائیں گے۔
1: ہاروسا ہاؤس میں کھانوں کے شوقین کائتو نے سب کے لیے روایتی جاپانی ناشتہ تیار کیا ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 24 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: いただきます。日本食は健康にいいんですよ。これ生卵ですか？はい。すみません。私生卵は食べられません。そう。じゃあ納豆もダメ？納豆大好きです。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر روایتی جاپانی ناشتہ سجا ہوا ہے، جس میں ابلے ہوئے چاول، میسو سوپ اور بھنی ہوئی مچھلی وغیرہ ہیں۔ کائتو اور تام جاپان میں کھانا شروع کرتے وقت کے روایتی رسمی الفاظ کہتے ہیں۔
3: اِتاداکیماس،
0: کھانا شروع کرتے ہیں۔
1: کھانے کی میز پر موجود روبوٹ ملکہ مکان ہاروسان کہتی ہیں،
3: نیہون شوکو وا کینکو نی این دیسو یو،
0: جاپانی کھانے صحت کے لیے اچھے ہیں۔
1: تام ہاروسان سے پوچھتی ہے،
4: کورے ناما تاماگو دیسو کا،
0: یہ کچا انڈا ہے۔
1: ہاروسان جواب دیتی ہیں،
3: ہائی،
0: ہاں۔
1: تام معذرت کرتے ہوئے کہتی ہے،
4: سمیماسن،
0: معذرت چاہتی ہوں،
4: واتاشی ناما تاماگو وا تابیراریماسن،
0: میں کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
1: کائتو کہتا ہے،
2: سو،
0: اچھا،
2: جا ناتو مو دامے،
0: تو پھر ناتو بھی نہیں کھا سکتی ہوں گی۔
1: تام خوشی سے بھرپور لہجے میں جواب دیتی ہے،
4: ناتو دائسکی دیس،
0: ناتو مجھے بہت پسند ہے۔
1: ناتو خمیر لگے سویا بین سے تیار کیا جاتا ہے۔ عام طور پر ذائقے کے لیے اس میں سویا ساس ڈالا جاتا ہے۔ ناتو کو ابلے ہوئے چاولوں پر ڈال کر کھانا عام طریقہ ہے، تاہم ناتو لیس دار اور منفرد بو کا حامل ہوتا ہے، اس لیے ہر شخص اسے پسند نہیں کرتا۔
0: جی ہاں، مجھ سمیت بہت سے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، کچا انڈا نہیں کھا سکتی۔
4: ناما تاماگو وا تابیراریماسن،
1: اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے نہ کھائی جا سکنے والی چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔
0: ناما تاماگو یعنی کچا انڈا، اور تابیراریماسن کے معنی ہے نہیں کھا سکتا یا نہیں کھا سکتی۔ آج کا نقطہ کوئی کام نہ کر سکنے کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے، جیسا کہ کلیدی جملے کا لفظ تابیراریماسن یعنی نہیں کھا سکتا۔ فعل تابیرو یعنی کھانا کی سکنا شکل ہے تابیراریرو یعنی کھا سکنا۔ تابیراریرو کی شائستہ منفی شکل ہے تابیراریماسن۔ اس کارآمد لفظ تابیراریماسن کو اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔
1: ٹھیک ہے، میں نہیں کھا سکتی کے لیے میں کہوں گی تابیراریماسن۔
0: جی بالکل ٹھیک۔ کوئی خاص چیز نہ کھا سکنے کے بارے میں بتانے کے لیے اس چیز کے نام کے بعد وا لگا کر اس کے بعد کہیں گے تابیراریماسن۔
1: تو سامعین اب سنیے اور دہرائیے۔
5: تابیراریماسن، ناما تاماگو وا تابیراریماسن، ناما تاماگو وا تابیراریماسن۔
1: جی سامعین، یقیناً آپ نے جملوں کو عمدگی سے دہرا لیا ہوگا۔
0: اب ایک مکالمہ سنیے جس میں خاتون کسی جاپانی کھانے کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ وہ یہ نہیں کھا سکتی۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن۔
0: اب اس مکالمے کی تشریح۔
6: دوزو تاکسان تابیتے کداسائی،
1: جی بھر کر کھائیے۔
0: دوزو یہ کوئی چیز پیش کرتے وقت کہا جانے والا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لیجئے کیا جا سکتا ہے۔ تاکسان کے معنی ہے بہت، اور تابیتے کداسائی یعنی کھائیے، یہ فعل تابیرو یعنی کھانا کی تے شکل کے ساتھ کداسائی لگا کر بنایا گیا ہے۔
4: سمیماسن واتاشی ساشیمی وا تابیراریماسن،
1: معذرت چاہتی ہوں میں ساشیمی نہیں کھا سکتی۔
0: سمیماسن معذرت کے لیے استعمال ہوتا ہے، واتاشی یعنی میں، اور ساشیمی کچی مچھلی کی ڈش کو کہتے ہیں۔ تابیراریماسن تو آپ کو یاد ہی ہوگا یعنی نہیں کھا سکتی۔